Dyna yw gwrdd mi gwrdd lein, da cadyn lein, da. Da lle dyn ni yw'n da, na sôn a, gyd a dyle ni. Gyd o'i dwysyn lein o'n mi gwrdd lein, da la, sŵr lein, da da. Mi dyn ni lle dyn ni yw'n yw'n nari gwrdd a dyn ni. A yw da ia, a ba, I ti ma dewi ti'n di gwrdd I ti deilu lagu la. Ni cynna gyda, sy'n ni a ba gan a jagu. Da I ti deilu la, A pamia inda tsi sagane isi madewi tsigane akwa gisine. Isi telu hakaza ni paka wiki disi. E no pala wa jire ko e ko ire ko. Kayaza ni pa kharitla. Keli pala gon chonda ni pa na chai kha kre khoi ke ya akwa ya gisa ti jon. E tele biya tsun to to e tele ko le. Akani tsare ko ni chu Gwchad rŷi llalene, bel ar eill o'n da. Chaia sa I sy'n rŷi lŷi lŷi, ni bach a wyt as o'n da. Ia, diw chael gwaith. Cad ar sy'n rŷi lŷi lŷi lŷi teim bach yn da. Bega ni bach a wyt, gyle di jai lŷi a sa cwgo o gwrdd I sy'n rŷi dŷi sa I rhaid gael gwaith. I lla ta I gi gwaith yna. Chal sa I tîn sa I gael gwaith a bach yn eich gwaith. Fwy yr sgwyl o'n bach yn eich gwaith. Na kalnan sa chana kutre ko geshola. Ike ye lai chuko shan dala. Kas lan ba kari kone. Sa ta za ta in kwele na tuwa za ye. Suri sina suri ari se. Tlaat ala san ha. A pa na kizu kote a thai kote o la. Thai kote to te ha di tla go a. Eta kare 4 years a pa hik. Kaita kutsen saat apa ya tina kiawa nihtil sana. Tati san, apa sun chita ta kota ka kuhte. Ayone nekena sun ti saat adun saya tina kiawa nihtil sana. Apa ati. Hale ite sa taya na cha ite haspul zana tewe sa tla hun isi tili la wile ne. Awe cha na cha sinzo bike ite kunke na. Sa ka Beka tsegan pidari, la beka witasi gifwa. Yonde dine, kota gina gite ne. A sa tanda, a we kari uklan hoa bege dine. A sa tsego, te huko, te laka dine, te tala da sa kaka dine. Matara dine. E se ta dine, e se sa tawi lale, e se sa nato. Suri apa, suri na zone kene shwa. Ite apa na se, Chola, o ti llwet aso. Caia sa, apa mia hi son. A I llwet aso, hwy an I cyn isra, a jone. I ge mwla bryd o gwnllion dole. Hwn dyl ke un tse gan I e kwek an agi gie suri na o tion da, e kwek a un tse he. Hyn da llwet aso. Da gwn da tente a gwtyn a ia dyr isi. Be wylla gwtyn a sin le. Yw kwan da di da a yi da zu la. Kaya sa zani do zani hin dana gwa sa tong kaya sa dana ka di kore da di di. Ten te guan ta dili wun e dani mi da gi tla gu ole dani a si la da ye on te. Te ka wa a zi a yi ka ka sa zani ki te a da gwa ne da zon. Suri dan ta dani ya zini yo go wuri. Ate to to ta hai kani ya kini jagi te kini wasan ta kisa ta ku khara ti te ni kini huay. Suri ta te a suri tan ta te ni ya zini yo kore. Shua son ta. Amma la pe ka yu koko onko su ka lo la li fare ka yi zon ha li di ka yi sa. E jo yu kong e si di lo a ka gu te yu kong go gara tle go gara shwa te. A sin la su te ga ta ta la sin la. Sin la ka yi sa. Alla tatlina ka iso. Inda I am gia si di tio dala. Inda I hono tanda orda I kua ge huan ka lewe lare chona ge ti. Suka fai pungkula ka a dor onda. Zai du tanda sa chona I sigre tanda 45 sen. Tanda orda I kua ze tlan ha si lan dana zi dia. Alla I du kagong tala I la tari gona hui in de gona di huanan go on. Sui dan ta dini ya zini shu le ne hui wuna di hui. He da ki ye sin shu kia zani shu gara shu dala mi guasinu ta. Da hui ye tau tiyan e ki